پیدا ہوئے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے ایک کے بعد ایک آزمائشوں پر کھرے اترے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانی تاریخ پر ایک امٹ چاپ چھوڑ گیا۔ جس زمانے میں اس نے آنکھیں کھولی اس وقت پوری دنیا شرک اور بت پرستی میں گرفتار تھی۔ جس قوم میں وہ پیدا ہوا وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی، چاند سورج اور دوسرے سیارے ان کے خدا تھے۔ جس خاندان میں وہ آدمی پیدا ہوا وہ پروہیتوں کا خاندان تھا اور اپنی قوم کو ستارہ پرستی کے جال میں پھانسے رکھنے کا اصل ذمہ دار وہی خاندان تھا۔ ایسے زمانے، ایسے قوم اور ایسے خاندان میں یہ شخص پیدا ہوا، دنیا کی عام ریتی رواج پر چلنے والا ہوتا تو وہ بھی اسی راستے پر جاتا جس پر اس کے خاندان کے لوگ، اس دیش کے لوگ اور اس زمانے کے لوگ چلے جا رہے تھے۔ کوئی ایسی روشنی بظاہر اس وقت دنیا میں کہیں موجود نہ تھی جو کسی دوسرے راستے کی طرف لے جانے والی ہو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان انسانوں میں سے نہ تھا جو بے جان گھاس پھوس کی طرح اسی رخ پر اڑنے لگتے جدھر کی ہوا ہو۔ وہ اپنے باپ دادا اور قوم کے طریقے کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے پر تیار نہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالتے ہی یہ تحقیق کرنا ضروری سمجھا کہ جن عقیدوں اور اصولوں پر ان کے بزرگوں نے اور ساری قوم نے اپنی زندگی کی عمارت قائم رکھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس آزادانہ تحقیق کے سلسلے میں اس نے سورج، چاند، ستارے اور ان سب معبودوں پر نظر ڈالی جن کی کھدائی کی چرچائیں وہ بچپن سے سنتا آیا تھا۔ ایک ایک کو جانچ کر دیکھا کہ اس پر کھدائی کا گمان کتنا سچا ہے۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ دراصل یہ سب بندے ہیں، خدا نہیں۔ کھدائی تو صرف اس ایک ہستی کی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ کھدائی تو صرف اس ایک ہستی کی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ پھر جب یہ حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی تو اس نے ان لوگوں کا سا طریقہ نہیں اپنایا جو ایک بات کو حق ماننے اور سمجھنے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے حق کو حق جاننے کے بعد اسے ماننے سے ایک چھن بھی دیر نہ کی اور فوراً اقرار کیا کہ میں جھک گیا اس خدا کے آگے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس اقرار کے ساتھ اپنی برادری اور قوم کے سامنے یہ اعلان بھی کر دیا کہ میرا راستہ تم سے الگ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی تھی، یہ پہلی چھری تھی جو اس نے باپ دادا کی اندھی پیروی پر، خاندان اور قوموں سمبندی پکشپاتوں پر اور من کی ان تمام کمزوریوں پر پھیر دی جن کی وجہ سے آدمی اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف ایک راستے پر صرف اس لیے چلتا رہتا ہے کہ برادری اور قوم اور دنیا اسی پر چلی جا رہی ہے۔ اس اقرار اور اعلان کے بعد پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے اور انہوں نے اس بات کے پرچار پرسار میں لگ گئے کہ حقیقت توحید ہے، یعنی ایک ایشور کی اپاسنا کرنا، اور شرک سراسر ایک بے بنیاد چیز ہے۔ وہ ذمہ داری کے پورے احساس کے ساتھ خود اٹھ کھڑا ہوا کہ اپنی قوم کو شرک سے روکے اور توحید کی طرف بلائیں۔ انہیں معلوم تھا کہ قومی مذہب کے خلاف اس طرح کا کھلم کھلا پرچار کر کے اسے خود پروہت کی گدی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ان کو اس کا بھی پتا تھا کہ اس دعوت اور پرچار کی وجہ سے ساری قوم کا غصہ ان پر بھڑک اٹھے گا۔ یہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود انہوں نے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اٹھے اور اپنے پتا کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو اور خود بادشاہ تک کو اس نے شرک چھوڑ دینے اور ایکیشورواد کا عقیدہ مان لینے کی دعوت دی۔ پھر جتنا زیادہ اس کا ورودھ کیا گیا اتنا ہی زیادہ وہ زور زور سے پرچار کرنے لگا۔ آخر کار نوبت یہ آئی کہ ایک طرف وہ بالکل اکیلا تھا اور دوسری طرف بادشاہ، دیش، برادری، خاندان، یہاں تک کہ اپنا پتا تک اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اب پورے دیش میں کوئی اس کا دوست نہ تھا، ہمدردی کی کوئی آواز تک اسے اس کے حق میں اٹھنے والی نہ تھی۔ اس پر بھی جب اس نے ہمت نہ ہاری اور توحید، ایک ایشور کی بندگی کی دعوت پیش کرنے سے ان کی زبان نہ تھکی تو فیصلہ کیا گیا کہ کھلے عام حضرت ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ مگر اس بیانک سزا کا ڈر بھی اسے باطل کو باطل اور حق کہنے سے نہ روک سکا۔ اس نے آگ کے علاؤ میں پھینکا جانا گوارا کر لیا، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ جس حقیقت پر وہ ایمان لا چکا ہے اس سے پھر جائے اور اسے حقیقت کہنا چھوڑ دے۔ یہی ان کی دوسری عظیم الشان قربانی تھی۔ نہ جانے کس طرح خدا نے اسے آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ اس خطرے سے سکشل گزر جانے کے بعد

حضرت ابراہیم کے لیے اس دیش میں ٹھہرنا ناممکن تھا۔ آخرکار اس نے وطن چھوڑ دیا۔ آس پاس کے سارے دیش جس میں وہ جا سکتا تھا اس وقت بت پرست تھے۔ کہیں کوئی ایسی چھوٹی سی چھوٹی برادری یا سماج بھی موجود نہ تھا جو ایکیشورواد کو ماننے والا ہو، جس کے پاس پناہ لے کر بے خوف زندگی گزار سکتا۔ اور اس کی صرف یہی ایک صورت تھی کہ وہ اپنے دیش سے نکل جانے کے ایکیشورواد کی طرف بلانا چھوڑ دیتا۔ نجی طور پر اگر ایک اجنبی آدمی کسی مذہب کا ماننے والا ہوتا تو دوسرے دیشوں کے لوگ